ti ye ko ne ye wrem e wo majisa ahodo e ko so amanone ye di kan akọ EPL ye ko so EPL nim